Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 12 avgust chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, g'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

0: Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya Kolumbiyaning Golan tepaliklaridagi Isroil ishg'olini qonuniylashtirishga qaratilgan bayonotini keskin qoralab, bu hudud Suriyaning ajralmas qismi ekanligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 497 sonli rezolyutsiyasiga zid bo'lgan bunday urinishlarning hech qanday huquqiy kuchi yo'qligi qayd etildi. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat Isroilning ishg'ol harakatlarini to'xtatish uchun o'z zimmasidagi vazifani bajarishga chaqirildi. Dushanba kuni Kolumbiya 1967 yildan buyon Isroil ishg'oli ostida bo'lgan Golan tepaliklari ustidan Isroil suverenitetini rasman tan olgandi. Suriya bilan bir qatorda Saudiya Arabistoni, Misr va Qatar kabi bir qator mamlakatlar ham mazkur qarorni xalqaro huquqning buzilishi sifatida baholab keskin qoraladi. Ankara rasmiylari esa Turkiya Suriyaning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini saqlash hamda mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlash borasidagi qo'llab-quvvatlashini qat'iy davom ettirishini bildirdi. Venezuela va Isroil 2008 va 2009 yillardagi G'azo urushidan keyin aloqalar uzilganidan naq 17 yil o'tib, konsullik munosabatlarini yangilashga kelishib oldi. Ushbu kelishuv ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlarining yaqindagi muzokaralaridan so'ng imzolandi. Bu fuqarolarga konsullik xizmatini ko'rsatish mexanizmini yaratadi. Mazkur qadam Venezuelada yirik siyosiy o'zgarishlar fonida sodir bo'ldi. Sobiq rahbar Nikola Maduro Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy operatsiyasi bilan chetlatilgach, Delsi Rodriges vaqtinchalik prezident lavozimiga kirishganidan bir necha oy o'tgach, tomonlar mana shunday kutilmagan kelishuvga erishdilar. Livan parlamenti o'lim jazosini bekor qilish va uni majburiy mehnat bilan umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish haqida ovoz berdi. Shu tariqa mamlakat arab dunyosida oliy jazodan voz kechgan ilk davlatga aylandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Sanoat inqilobi bilan boshlangan mustamlakachilik davrida mustamlakachilari va bosqinchilar ilgari surgan davlar har doim bir xil bo'lgan. Biz bu hududga taraqqiyot va farovonlik olib keldik. Mustamlakachilar kuchlar bilan faxrlangan va ustunligining ham belgisi deb bilgan madaniyat barcha axloqi, axloqsizligi, zulmi va adolatsizlikka qaramay bosib olingan zaminlarda tug'ilgan o'sha yurt muhitida kamol topgan va mahalliy xalqning hatto qon-qoniga singib ketgan madaniyatlarni yo'q qila olmadi. Shu sababli mustamlakachilar ertami kechmi o'sha yurtlarni tark etishga majbur bo'ldi. Ammo mustamlakachilik davom etdi. Falastinda esa mustamlakachilik jamiyatining eng asosiy bug'uni uydan boshlandi. Uyi tortib olingan xalqlar lagerga tiqildi, qamol ostida olindi va shu tariqa bo'sh yer degan tasavvur yaratildi. Shunda yo'l bilan o'sha hududni tark etishga majbur bo'lgan bo'lmaydigan mustamlakachi va barcha imkoniyatlar bilan abadiy bosib olingan mustamlaka yaratish mumkin deb o'ylashdi. Ammo bosqinchilar hisobga olmagan hayotiy bir haqiqat bor edi. Hamonlik va uyg'unlik haqiqati. Biz yashayotgan dunyoda bir joyning tub aholisi o'sha zamindan uzilgan emas, balki uning yaxlitligidan ajralmas bir qismdir. Zero vatanga ega bo'lish vatanning hatto butasi va xas chupi bilan ham uyg'unlikda yashash demoqdir. Bugun dunyoda G'azzada ana shu hamohanglik va bir millatning mavjudligi uchun kurashidagi eng mustahkam jihatlardan boshlab, muhabbat va san'atning eng nozik, eng hissiy va eng nafis qirralarigacha xuddi inson tanasida qonga aylangandek harakatlanayotganiga guvoh bo'lamiz. Keling, bu G'azzaning hamma ongligi va unga qarshi amalga oshirilayotgan genosid haqida jamiyatning eng nozik sohalaridan biri san'atdan boshlaymiz. Seni juda sevaman. Alvuda kasalxonasida shahid bo'lgan Brigitning ham olib kelindi yigitning cho'ntagidan ustiga qizil qalam bilan seni juda sevaman deb yozilgan salfetka chiqdi. Shahidimiz oshiq ekan deyishdi. Og'zidan og'zga o'tgan seni juda sevaman jumlasi bir uning qalbida istirobga, boshqasining tilida she'rga, yana birovning sozida esa qo'shiqqa aylandi. Ahmad Buyin Abu Amsha shu anda bu borada ana shunday insonlardan biri. U qo'shiqchi Ahmad Muyin videolarini barchaga solam. Qalaysizlar, hammangizni juda sog'indim degan so'zlar bilan boshlaydi. U urush boshlanishdan oldin ham Edward Said konservatoriyasida musiqa o'quvchisi edi. Oilasi bilan Shimoliy G'azzada Bayt Hanun shahardan chiqib ketgandan so'ng 12 marta yashash joyini o'zgartirishga majbur bo'ldi. U Isroil xavfsiz deb e'lon qilgan barcha joylarda o'lim va ko'z yoshlari ochgan chuqur jarohatlarga guvoh bo'ldi. Ahmad Muin urush ichida qolgan bolalarni dahshatli tashqi sharoit va muhit ta'siridan ham hech bo'lmasa biroz himoya qilish boshdan kechirilgan voqealar va his tuyg'ularni yengilroq qabul qilish va ularni ifoda etishga yordam berish uchun qalbidagi nur va ijodkorlik bilan birga harakat boshladi. U G'azza qo'shiqlari G'azza qushlari ko'ylamoqda nomi bilan ham tashkil etgan guruhida musiqadan davolash vositasi sifatida foydalanishga qaror qildi. Bunday tanlov tasodif emas. Bu asrlar davomida bosim va zulm ostida yashagan bir millatni shakllantirgan matonat, qat'iyat va irodaning natijasidir. Ahmad Muin boshlari o'zida tinimsiz uchayotgan dronning ham g'ullashini fan musiqasi sifatida qabul qilib o'quvchilar bilan birga shunday qo'yladi. To'xtama ey tuyakash jamol, yo'lingda davom et. Allohga tavakkal qil, shahidlarning qoni hil kabi xushbo. Matonat va istirobga aralashib ketayotgan bu qo'shiq qisqa vaqt ichida butun dunyoga tarqaldi. Insoniyat tarafida turgan barcha insonlar Ahmad Muinning ovoziga o'z ovozini qo'shdi. Seni juda sevaman jumlasi g'azallik shoir Masab Abu taqa ham yetib boradi. Shoir bu jumlani sag'inch bilan bog'riga bosadi va xayolidagi misralar bilan qog'ozga to'kiladi. Qulog'imda yashirilgan narsalar dronning hech tinmaydigan g'uvlashi. F-16 ning ham osmonni tilib o'tgan o'kirishi, uylar, dalalar, inson tanalari ustiga dahshatli ovozlar bilan tushayotgan bombalar. Uf, tamon uchirilgan raketalarning tovushi, ularning barchasini tor qulog'im ichidan o'chirib tashlang, shifokorim. Kulishlarning hidini jarohatim ustiga seping, meni uyqudan uyg'otish uchun hayot ohangini tamirlarimga aylantiring. Doirani asta choling, shunday angim sizning angingiz bilan raqsga tushsin, shifokorim. Mening ovozim azob chekayotgan insonning, tirik qolgan kishining va guvoning ovozidir, deydi Musab Abuta. Seni juda sevaman jumlasi bu borada bu yoqqa aylanib 16 yoshli falastinlik rassam Yora Yusuf Abu Quick'ning ham mo'y qalamiga singadi. Yara Yusuf shunday dedi. Urushdan oldin yana jonli ranglardan foydalanardim. O'z istodim orqali g'azzalik bolalarning ovozini dunyoga yetkazishim kerak deb o'ylardim. Daftarimga chizgan har bir rasmning o'z ma'nosi bor edi. Ularning hech biri tasodifiy yo faqat xayoli mahsuli emas. Men ozgina ham suv olishga urinayotgan bolalarni chizardim. Yillar davomida boshdan kechirayotgan ochligimizni, chodirlardagi hayot sharoitini, yashash joyi bo'lmagan ota-onalar bilan yo'llarda uxlayotgan bolalarni tasvirlashtirdim. Bularning barchasi ruhimda og'ir izlar qoldirdi. Men boshdan kechirgan har bir izdirobni san'atga aylantirdim. Yara Yusufning dunyoga faryoddek yangragan quyidagi xabarini yo'llaydi. Biz yashashni istaymiz. 23 yoshli Ragda Bilal Shayxul Ayt ham rassom ham seni juda sevaman jumlasi unga yetib kelganda bu jumlani tasvirlash uchun uning qo'lida qalam na bo'yoq bor edi. Ragda Bilal bo'sh qozonlarning ham tagidagi kuyadan foydalanib, vatanni va xalqqa bo'lgan muhabbatini ifoda etishni boshlaydi. Ragda shundan hikoya qiladi. Bo'sh qozonlar g'azadagi ochlikni ifoda etadi. Qozonlar bo'sh, ammo men qarshilik ko'rsatishda davom etayapman. Shu qozonlardan foydalanib g'azada ochlikka qaramay taslim bo'lmayotgan haqidagi xabarni yetkazayapman. Faqat men emas, butun xalq och ekanini istidodli rassomligimni dunyo meni ko'rishini istayotganligini aytayapman. Men juda istidodli oiladanman. 2 nafar aka-ukam yozuvchi, biri rassom, yana biri Nosir kasalxonasida jurnalist bo'lib ishlaydi. Ulardan birining maktabni bitirish ko'rsatkichi 99.1% edi. U 2 yil oldin ham universitetga kirish kerak edi. Men tinchlik bo'lishini, tashqariga chiqishni, ko'rgazma ochishni va

Bir bola kasal bo'lib qolganida butun bir oila larzaga keladi, hatto dunyo to'xtab qolgandek bo'ladi. Har yili dunyo bo'ylab 400 ming nafar bolaga saraton tashxisi qo'yilmoqda. Turkiyada esa bu ko'rsatkich taxminan 4700 nafarni tashkil etmoqda. Xo'sh, qaysi belgilar yoki alomatlar ogohlantiruvchi signal hisoblanadi? Ota-onalar qachon va qanday choralar ko'rishi lozim? Bugun bolalik davri saratoni. Erta tashxisning ahamiyati va bir mutaxassis nigohi bilan ushbu kasallikka qarshi kurash masalasini muhokama qilamiz. Saraton jins va yoshidan qat'iy nazar har bir insonda uchrashi mumkin bo'lgan kasallikdir, biroq bolalarda uchraydigan saraton turlari kattalardagidan farq qiladi. Ana shu boradagi xabardorlikni oshirish maqsadida 2002-yildan buyon har yili 15-fevral bolalar saratoniga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 0 dan 19 yosh oralig'idagi bolalarda 400 ming nafardan ortiq yangi saraton holati aniqlandi. Turkiyada esa bu ko'rsatkich yiliga taxminan 4700 nafar bolani tashkil etadi. Xo'sh, bolalik davrida qaysi turdagi saratonlar ko'proq uchraydi? Ota-onalar qaysi alomatlarni sezganida darhol chora ko'rishi kerak? TRT xabar muxbiri Mina Yag'ichi-Chevchi ushbu va boshqa savollar yuzasidan Sog'liqni saqlash fanlari universiteti, Bashak Shehircham va Sakura shahar shifoxonasi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi mutaxassisi professor doktor Ali Ajichek bilan suhbatlashdi. Professor doktor Ali Ajichekning ta'kidlashicha, bolalik davri saratonlarining uchrash tezligi yoshga qarab farqlanadi. U mavzu haqida shunday deydi. Bu kasalliklar orasida eng ko'p uchraydiganlari qon saratoni va miya o'smalaridir. Leykemiya, ya'ni qon saratoni

asosiy esa bundan ham kichik yoshdagi bolalarda aniqlanadi. Ushbu saraton turlarining aksariyati erta bosqichda aniqlansa, davolashda yuqori natijalarga erishish mumkin. Shunga qaramay, dunyo bo'ylab har yili 100 ming nafar bola aynan shu kasalliklar sabab hayotdan ko'z yummoqda. Shu bois kasallik alomatlarini o'z vaqtida tanish, erta tashxis qo'yish uchun hayotiy ahamiyatga ega. Leykemiya yoki qon saratonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy alomatlar quyidagilardir. Terining oqarib ketishi, tanada dog'lar yoki ko'karishlarning paydo bo'lishi, holsizlik, sababi noma'lum bo'lgan va 3-5 kundan ortiq davom etadigan isitma, avvalgidek o'ynamaslik, ishtahaning pasayishi va ovqat yemay qo'yish. Shuningdek, kechalari uyqudan uyg'otadigan tana og'riqlari ham muhim belgilar qatoriga kiradi. Professor doktor Ali Aychichek bu borada muhim bir jihatni alohida ta'kidlaydi. Faqatgina bolaning rangi oqarib qolgani uchun uni saraton deb baholash to'g'ri emas, ammo ushbu alomatlarning bittasi yoki bir nechtasi birgalikda kuzatilsa, saraton ehtimoli ortada. Miya o'smalarida esa holat boshqacha kechadi, ayniqsa ertalab kuzatiladigan qusish, unga hamroh bo'ladigan bosh og'rig'i, yuz falaji, muvozanat buzilishi va bosh aylanish hissi muhim ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Hatto bolaning yozuvining buzilishi yoki tez jahldor bo'lib qolishi ham e'tibordan chetda qoldirilmasligi kerak bo'lgan alomatlar qatoriga kiradi. Neuroblastoma va Wilms o'smalarida esa eng yaqqol belgi qorin sohasida paydo bo'ladigan shish va qattiqlikdir. Suyak o'smalarida esa odatda o'smirlik davrida kuzatiladigan, faqat bitta qo'l yoki oyoqqa ta'sir qiladigan, kundan-kunga kuchayib boradigan va o'tib ketmaydigan og'riq asosiy belgilardan biridir. Limfomada esa bo'yin sohasida paydo bo'ladigan qattiq, harakatsiz va atrofidagi limfa bezlari bilan birga kuzatiladigan shishlarga e'tibor berish kerak. Xo'sh, bu alomatlarda sezgan ota-onalar nima qilish kerak? Professor doktor Ali Aychichek bu masalada ham ota-onalarga ma'lumot berib, ayni vaqtda muvozanatni saqlash muhimligini yodga solmoqda. Erta tashxis albatta juda muhim, ammo bu borada muayyan muvozanatni ham saqlash kerak. Agar farzandingiz avvalgidek bo'lmay qolsa, shifokorga murojaat qiling. Agar shifokor jiddiy muammo aniqlamagan bo'lsa, lekin shunga qaramay vaqt o'tishi bilan holat yaxshilanmasa, darhol boshqa shifokorga murojaat qilish o'rniga yana avvalgi shifokoringizga boring va kerak bo'lsa qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishni so'rang. Bu yo'l aniqroq va to'g'riroq tashxis qo'yishga yordam beradi. Bolalik davri saratonlari erta aniqlangandek bo'lsa, unda davolash imkoni ham yuqori. Unutmang, eng kuchli qurol bu xabardorlikdir. O'z tanangizni, farzandingizni va yaqinlaringizni yaxshi taning va biling. Har qanday o'zgarishga jiddiy e'tibor bering. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Boshqa bir podkastimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishi uchun shartlar belgiladi. Turkiya Kolombiyaning Javlon tepalari bilan tegishli yondashuvini qoraladi. Suriya mahkamasi Asadni g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Michigan Sano Candidining ilk saylov g'alabasidan keyin musulmonlarga qarshi nafrat bayonotlari 20 barobar ko'paygan. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishi uchun shartlar qo'ydi. Eron Amerika ushbu mamlakat va uning mintaqaviy muttafaqlariga qarshi olib borgan urushini to'xtatib, Tehronning blok qilingan pullarini ozod qilganga qadar Hurmuz bo'g'ozi yopiq qoladi dedi. Milliy xavfsizlik oliy kengashi boshlig'i Muhsin Rizoyi Chin buyuk elchisi bilan o'tkazgan muloqotlarda ushbu shartlarni tilga oldi. Shuningdek, Amerika davlat boshlig'i Donald Trump Tehronga ishonmasligini va Washingtonning ushbu strategik suv yo'li ustida to'la kontrolga ega ekanligini iddao qildi. Turkiya Kolombiyaning Javlon tepalari bilan tegishli yondashuvini qoraladi. Turkiya Kolombiyaning Isroil tomonidan Javlon tepalari ishg'olini mashrulashtirish haqli ko'rsatishga qaratilgan bayonotini qattiq qoralab, buni xalqaro huquqning jiddiy ravishda buzilishi ekanligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi mazkur mintaqaning Suriyaning ajralmas bir parchasi ekanligini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 497-nambarli qaroriga ishora qildi. Anqara xalqaro jamiyatni Isroilning ishg'oliga qarshi harakat qilishga chaqirib, Suriyaning hokimiyati va hududlarining butunligiga bo'lgan himoyasini takrorladi. Venezuela bilan Isroil 17 yil oradan keyin konsullik aloqalarini tikladi. Venezuela bilan Isroil Karakasning Isroilning 2008-2009 G'azza urushi tufayli diplomatik aloqalarni kesganidan 17 yil o'tib, konsullik aloqalarini qaytadan qurish bo'yicha kelishdilar. Ushbu kelishuv ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari o'rtasida yaqinda bo'lgan muloqotlardan keyin yuz berdi va konsullik xizmatlarini yo'lga qo'yish uchun bir mexanizm yaratdi. Bu qadam Venezuelaning sobiq lideri Nikolas Maduroning Amerika harbiy amaliyoti bilan o'g'irlangandan, qochirilgandan va Delcy Rodriguezning vaqtinchalik jamhur rais sifatida ishga boshlaganidan necha oy o'tib qo'yildi. Suriya mahkamasi Asadni g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Sono xabar ajansining bildirishicha, Damashqdagi bir mahkama Suriyaning sobiq jamhur raisi Bashar Asad va inisi Mohirni bashariyatga qarshi jinoyatlar va boshqa jurumlar tufayli g'iyobiy suratda o'lim jazosiga mahkum

hukumatda. Daronning sobiq xavfsizlik boshlig'i Otif Najib va boshqa 6 nafar ayblanuvchi ham o'lim jazosiga mahkum etildilar. Mahkama Bashar Asadni qatl, ishkanja va o'z boshimchalik bilan qo'lga olish kabi jinoyatlarda eng yuqori qaror chiqaruvchi sifatida mas'ul deb topdi. Va so'nggi xabar Al-Saidning ilk saylov g'alabasidan keyin musulmonlarga qarshi haqoratlar ortib ketdi. Sozumonlashgan nafrat tadqiqot markazining bildirishicha Michigan demokrat sanosi kandidati Abdul Al-Saidning ilk saylovda g'alaba qozonishining ortidan uni nishon olgan musulmonlarga qarshi ijtimoiy tarmoq postlari deyarli 20 barobar ko'paygan. Tadqiqotchilar uning g'alabasidan keyingi bir hafta davomida kundalik o'rtacha 3099 islomga qarshi ijtimoiy tarmoq postlari taxminan 20 barobar ortgan. Tadqiq qiluvchi uning g'alabasidan keyingi bir hafta davomida kuniga o'rtacha 3099 islomofobik postini qayd etgan. Bu raqam ilk saylovdan oldin 155 edi. Kuzatuvchi idora bu tahqirlarning ko'pincha qismining Al-Saidning siyosiy mavqiflaridan tashqari ko'proq uning musulmonlik hujjatini nishonga olgan musulmonlarga qarshi nutqlar tavtia hujumlariga asoslanganini aytmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishi uchun shartlar belgiladi. Turkiya Kolumbiyaning Javlon tepalari bilan tegishli yondashuvni qoraladi. Suriya mahkamasi Asadni g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Michigan Sano Kandidining ilk saylov g'alabasidan keyin musulmonlarga qarshi nafrat bayonotlari 20 barobar ko'paygan. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr-amon qoling.

kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 13 avgust 2026-yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tour orqali Bot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va xayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova, texnik xodim Arzu Usta.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. AQSh bilan Eron 60 kunlik suruqni uzaytirish masalasi ustidan kelishib oldi. AQSh bilan Eron Pokiston o'rtamchiligida erishilgan 60 kunlik suruqni uzaytirish masalasi ustidan kelishib oldi. Amaldagi kelishuv 17 avgust kuni yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqida Pokiston hukumati manbalari chorshanba kuni, ya'ni kecha ma'lumot bo'lishdi. O'rtamchilik jarayoniga yaqin manbalardan biri har ikki tomon ham muddatni uzaytirishga rozi ekanini o'rtamchilarga yetkazdi dedi. Manba shuningdek, biroq ikkala tomon ham uzaytirish muddatini belgilash uchun o'zaro xabar almashishni davom ettirmoqda degan ifodalarga o'rin berdi. Isroil kuchlari Livan janubiga zarba berdi. Mudofaa vaziri chekinmasliklarini bildirdi. Isroil mudofaa vaziri

0: Sıra İsrail'e karşı İsrail güçləri Livan, Suriyə və Qazadakı basıb olunan hududlərdə qalışını açıq aydın məlum qılar ekən, İsrailin hava hücumları oqibətində Livan cənubunda köpləb insan yaralandı. Hücumlar Bayrut və İsrail ortası imzalangan. İsrailin Livan hududundan basqıçma basqıç çıxıb getişini gözə tutucu kelişu İsrail tomonidan buzilishi davom etayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat İsrailni basıb olingan hududlardagi harbiy o'rnini yo'q qilishga chaqirayotganiga qaramay, qoida buzarliklar davom etmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Kolumbiyada yer silkinishi qurbonlari soni 265 nafarga yetar ekan, uch kunlik milliy motam e'lon qilindi. Kolumbiya dushanba kuni sodir bo'lgan 7.4 magnitudali vayronkor yer silkinishi qurbonlarini xotirlash uchun 3 kunlik milliy motam e'lon qildi. Qurbonlar soni 265 nafarga yetgan bo'lsa, kamida 3494 kishi tan jarohati oldi. 496 kishidan esa haligacha darak yo'q. Prezident Abelardo de la Espriesia boshqa barcha davlat binolari va diplomatik vakolatxonalarda bayroqlar yarim ustunga tushirilishini ma'lum qildi. Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan erta tongda Choko departamentidagi San Jose del Palmar shahri yaqinida 107 kilometr chuqurlikda sodir bo'lgan yer silkinishi voqeasi joriy asrda Kolumbiyada yuz bergan eng ko'p qurbonlar qayd etilgan yer silkinishi voqeasi sifatida qayd etildi. AQSh hakamlar hay'ati 737 Max halokatida jon bergan shaxsning oilasiga 29 million dollar to'lanishi haqida qaror chiqardi. AQSh hakamlar hay'ati 2019 yili Efiopiyada sodir bo'lgan Boeing 737 Max samolyoti halokatida vafot etgan va asli irlandiyalik bo'lgan Birlashgan Millatlar tashkiloti xodimining oilasiga 29 million dollar miqdorida tovon puli to'lanishi haqida qaror qabul qildi. Sud vakili bu qarorni ovoza qildi. Mazkur ish halokatda jon berganlardan biri Birlashgan Millatlar tashkilotining jahon oziq-ovqat dasturida muhandis bo'lib ishlagan Michael McRyanning rafiqasi Naoise Connolly Ryan Boeing kompaniyasini sudga berishi bilan boshlatilgan edi. Eslatib o'tamiz, halokatda samolyot bortidagi 157 kishining barchasi halok bo'lgandi. Erdo'g'on Falastin davlati uchun kurashda qarori qat'iy ekanini ta'kidladi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mustaqil Falastin davlatini qo'llab-quvvatlashni yana bir bor ta'kidladi. Abbos esa Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka qo'shma mudofaa kelishuvini yuqori baholadi. Erdo'g'on chorshanba kuni poytaxt Anqarada Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan birgalikda uyushtirgan mushtarak matbuot anjumanida Turkiya poytaxti hozirda ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddus bo'lgan va 1967 yilgi chegaralar asosida tashkil etiladigan mustaqil hamda hududiy jihatdan yaxlit Falastin davlatini barpo etish uchun qarori qat'iy ekanini bildirdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli dinlovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, yozuvchi, dramaturg Najib Fozil haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Turk adabiyotining so'nggi asridagi eng buyuk namoyandalaridan biri Najib Fozil qisa kurak. U nafaqat atoqli shoir va mutafakkir, balki turk yoshlariga yo'l ko'rsatgan ma'naviy ustoz edi. Vafotidan buyon 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, uning misralari hamon tillarda, g'oyalari esa zehnlarda yashamoqda. Najib Fozil 1904-yilda Istanbulda aslzoda oilada tug'ilgan. Yoshligidanoq adabiyotga mehr qo'ygan. Bahriya maktabida davrning buyuk simolaridan biri Yahyo Kamoldan saboq olgan. Dorul Fununda falsafa yo'nalishida tahsil olgach, davlat stipendiyasi bilan Parijdagi Sorbonna universitetiga yuborilgan. G'arbni yaqindan ko'rgan va uning falsafasini o'rgangan Najib Fozil u yerdan mahliyo bo'lib emas, balki g'arb sivilizatsiyasining inqirozini anglagan holda qaytdi. Bu tajriba uning butun dunyo qarashiga poydevor bo'ldi. U g'arbni yaxshi bilsa-da, unga taslim bo'lmadi va o'z qadriyatlariga tayanadigan chinakam ziyoli pozitsiyasini egalladi. U 20 yoshida yozgan O'rgimchak to'ri va Yo'laklar she'riy to'plamlari bilan adabiyot olamida yulduzdek porladi. Xususan Yo'laklar she'ri turk she'riyatining sevib o'qiladigan asarlaridan biriga aylandi. Yoshligida erishgan bu shuhrat unga o'z davrining buyuk shoiri maqomini taqdim etdi. Najib Fozil hayotidagi eng tub burilish 1934-yilda Abdul Hakim Arvosiy hazratlari bilan uchrashuvidan keyin yuz berdi. Bu tanishuv shoirning chinakam g'oya va kurash arbobiga aylanishiga sabab bo'ldi. U endilikda she'riyatni shunchaki go'zallik yaratish mashg'uloti emas, balki haqiqatni izlash vositasi deb bildi. Ushbu ma'naviy izlanishlarning eng yuksak mevasi turk she'riyatining cho'qqi asarlaridan biri bo'lgan Chilla kitobi edi. Ushbu kitobda insoniyatning istiroblari, moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi ziddiyatlar hamda iymon yo'lidagi safari betakror tilga olindi. Shoirning fikricha, she'riyat mutloq haqiqatni izlash ishi edi va bu qarash turk she'riyatiga o'zgacha teranlik baxsh etdi. 1943-yilda nashr etila boshlagan Buyuk Sharq jurnali uning g'oyaviy kurash maydoniga aylandi. Bu shunchaki matbuot nashri emas, balki millatni o'z asriy qadriyatlariga qaytarishga intilgan chinakam maktab edi. Ana shu yo'lda jurnal bir necha bor taqiqlandi. Najib Fozil esa bir necha marta qamoqqa olindi. Biroq zindonlar uni aslo sindira olmadi. Aksincha u telbalik to'rt burchagi kabi asarlari orqali qamoqxona kechinmalarini ham yuksak adabiyot darajasiga ko'tardi. Najib Fozilning merosi faqat she'riyat bilan cheklanib qolmaydi. U bir odam yaratmoq, urug', rais bey va pul kabi pyesalari bilan ham turk teatriga o'zgacha falsafiy teranlik olib keldi. Xususan, bir odam yaratmoq nomli asari kunimizda ham teatrning eng sara shoh asarlari qatorida e'tirof etiladi. U xotira, hikoya, roman, tarix va mafkuraga oid 100 dan ortiq kitob yozdi. Mafkura to'qimasi nomli asari bilan o'zining dunyoqarash tizimini yaratgan bo'lsa, Ulug' Xoqon Abdulhamidxon kabi asarlari bilan rasmiy tarix talqiniga mardona e'tiroz bildirdi. Uning Sakariya qo'shig'i she'ri turk xalqining istiqlol va kurash ruhini aks ettiruvchi buyuk dostonga aylandi. Inson bu suv misoli to'lg'ona to'lg'ona
oqar-ku deya boshlanuvchi bu asar Anadoluning istiroblari va qayta uyg'onishini kuylagan o'lmas san'at namunasidir. 1980-yilda Turk adabiyoti jamg'armasi tomonidan unga Sultonu Shuaro, ya'ni shoirlar sultoni unvoni berilishi ijod olamining unga ko'rsatgan yuksak ehtiromi edi.

Najib Fozilni chinakam qahramonga aylantirgan narsa faqat qalamining kuchi emas, balki uni qaysi ulug' g'oya yo'lida ishlatganidir. U turk xalqining o'z ruhiy ildizlaridan uzoqlashishiga qarshi turib, milliy ong bilan ma'naviy qadriyatlarni mujassam etgan kurash arbobi edi. Anadolu yoshlariga xitob qilar ekan, vaqt meniki va makon menga omonatdir degan ongga ega avlodni orzu qilardi. Uning asosiy maqsadi o'z tarixi, e'tiqodi va millatiga sodiq, qo'rqorona taqlidlardan yiroq, mustaqil fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash edi. Ustoz hech qanday moddiy manfaat kutmay, butun umrini ana shu ezgu kurashga bag'ishladi. Tinch hayot kechirishi mumkin bo'lgan bir paytda mashaqqatli yo'lni tanladi. Olqishlar ortidan quvish o'rniga har qanday sharoitda ham haqiqatni baralla aytishni afzal ko'rdi. 1983-yil 25-mayda olamdan o'tganda u o'zidan keyin faqat kitoblar emas, balki o'z ildizlariga sodiq, kelajakka ishonch bilan qaraydigan ongli avlodni qoldirdi. Najib Fozil Qisakurek turk adabiyotining haqiqiy qahramoni desak mubolag'a bo'lmaydi. U qahramondir, chunki qalamni qilichdek tutib, millatining qadriyatlari yo'lida hech qanday qurbonlikdan qo'rqmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini estetik hamda g'oyaviy jihatdan yuksak cho'qqilarga olib chiqdi. U qahramondir, chunki o'zidan keyingi avlodlarga buyuk turk millatining qayta uyg'onish umidini meros qilib qoldirdi. Bugun zimmamizdagi burch uning asarlarini o'qish, yoshlarga o'qitish va chilla misralarida yashiringan buyuk haqiqat izlanishini hamon tirik saqlashdir. Zero ustoz aytganidek, o'lim go'zal narsadir, budir parda ortidan xabar, hech go'zal bo'lmasaydi o'larmidi payg'ambar. O'limni ham go'zal deya olgan bu iymon sohibini cheksiz hurmat bilan yodga olamiz. Ruhi shod, oxirati obod bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Bosniya-Gertsegovinaga sayohat qilamiz. Birinchi bekatimiz bir paytlar Mostar shahrida Usmoniy ustalari tomonidan qurilgan Mostar ko'prigi haqida hikoya qilamiz. Mostar ko'prigi Neretva daryosining yam-yashil suvlari ustida qad rostlagan muhtasham ko'prik hisoblanadi. Shahar o'z nomini Mostari so'zidan olgan bo'lib, ko'prik qo'rqchilari degan ma'noni anglatadi. 15-chi asr oxirida Usmoniylar imperiyasi tomonidan asos solingan shahar strategik joylashuvi bilan ham imperiyaning Balqonlardagi kengayish siyosatining muhim markazlaridan biriga aylangan. 1566-yilda me'mor Sinanning shogirdi me'mor Xayriddin tomonidan qurilgan Mostar ko'prigi Avliyo Chalabiy ta'biri bilan aytganda osmonga otilgan kamondek daryo bo'ylab cho'zilib turadi. Uzunligi 30 metr, balandligi esa 24 metr bo'lgan ushbu me'moriy asar ohaktosh bloklarini qo'rg'oshin bilan birlashtirish orqali yaratilgan. Usmoniy muhandisligining Balqonlardagi eng ajoyib namunalaridan biri bo'lgan ko'prik asrlar davomida savdo yo'llari uchun muhim o'tish nuqtasi bo'lib kelgan. Ko'prikka yaqinlashganda tarixiy minoralar tashrif buyuruvchilarni kutib oladi. Bir paytlar Mostari deb nomlangan ko'prik qo'riqchilari bu minoralarda xizmat qilgan. Biroq Mostar ko'prigining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning azob-uqubatli kunlarni boshidan o'tkazganiga guvoh bo'lasiz. 427 yillik tarixiy ko'prik 1993-yil 9-noyabrda Xorvatiya tanklari tomonidan nishonga olingan. Hujumlar oqibatida shaharning ramzi bo'lmish ko'prik parchalanib ketgan. Mostar aholisi ko'prikning daryoga cho'kib ketishini ko'z yoshlari bilan chorasiz tomosha qilishga majbur bo'lgan. Bu voqeani ayni vaqtda Mostarning ko'p millatli merosining cho'kishi desak adashmagan bo'lamiz. Bosniyada Stari Most deb nomlangan ko'prik Balqon yarim orolining asrlar davomida daryoning ikki qirg'og'ida yashovchi xorvat va musulmon jamoalarini bog'lab turgan eng muhim obyektlardan biri bo'lgan. Kunimizda daryoning g'arbida xorvatlar, sharqida esa musulmonlar yashaydi. Yilda Turk hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA, UNESCO va Jahon banki ko'magida ko'prikni qayta qurish bo'yicha shaxdam qadam tashlangan. Vengriya armiyasi g'avvoslari Neretva daryosi tubidan ko'prikning asl toshlarini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan. Afsuski, bombardimon va daryo toshqini tufayli ushbu ulkan toshlarni qayta ishlatish mumkin bo'lmagan. Bugungi kunda ushbu tarixiy toshlar o'tmishning so'zsiz guvohlari sifatida namoyish etilmoqda. Qayta qurish jarayonida ko'prikning dastlabki qurilishida foydalanilgan tosh koni qayta ishga tushirildi. 4 me'mor, 2 qurilish muhandisi va 1 geologiya muhandisidan iborat bo'lgan mutaxassis guruhdan 3tasi Turkiyadan, 4 nafari Bosniya-Gertsegovinadan tanlangan. UNESCO imtihonidan o'tgan tosh ustalari mahalliy ustalar bilan hamkorlikda ish olib borganlar. Ushbu tarixiy loyihada Turkiya va Bosniya-Gertsegovinadan 29 kishilik jamoa mehnat qilgan. 2002 yil iyun oyida boshlangan ko'prikni qayta qurish ishlari 2003 yil avgust oyida yakunlangan. Turkiya ushbu ko'prikning qurilishiga taxminan 1 million dollar mablag' ajratdi. Ko'prik 2004 yil 23 iyul kuni tantanali marosim bilan xizmatga ochildi. Ko'prik 2005 yilda UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Kunimizda Mostar ko'prigi tinchlik va urush vayronalariga qarshi qayta tug'ilish ramzi sifatida hamon xizmat berib kelmoqda. Ko'prik atrofida tarixning turli qatlamlarini o'z ichiga olgan muzeylar mavjud. Urush va genosid qurbonlari muzeyi yaqin tarixning og'riqli xotiralarini aks ettiradi.
Bosna-Sey muzeyi esa Usmoniy imperiyasidan hozirgi kunimizgacha shaharning ko'p madaniyatli merosini namoyon etadi. 18 asrda qurilgan Muslibekovich uyi muzeylar esa Usmoniylar davri turmush tarzini namoyish etadi. Alisha Isakovich ta'kidlaganidek, shaharning ko'rki bo'lmish Mustar ko'prigi an'anaviy suvga sakrash musobaqalari bilan ham o'zining madaniy merosini saqlab qolishda davom etmoqda. Har yili minglab sayyohlarni o'ziga jalb qilgan ko'prik shunchaki o'tish joyi emas, balki uni o'tmish va kelajakni, azob va umidni, halokat va qayta tug'ilishni aks ettirgan yodgorlikdir desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Radiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek-tret.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Görüşler sırası. Amerika ile İran 60 günlük ateşkesini uzaytırış doğrusu da gelişip aldı. Erdoğan, Falastin devletinin kuruluşu bu içe, faaliyetlerinin katiyat bilen devam ettirilişini takitledi. Kolombiya'da yer silkinişi akıbette kurbanlar sonu 265 kişiye yetti ve 3 günlük milli motam ilan kılındı. Yangilikler tafsilotu kutamız. Erdoğan, Falastin devleti üçün qat'iyat bilan kurashish va'dasini berdi. Abbos Makka kelishuvini olqishladi. Turkiya Jumhuriyati raisi Recep Tayyip Erdoğan Falastin davlati boshlig'i Mahmud Abbos bilan o'tkazgan uchrashuvida mustaqil bir Falastin davlati qurilishi to'g'risida Turkiyaning qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi. Abbos esa Turkiya, Pokiston va Saudi Arabiston o'rtasida tuzilgan Makka mushtarak mudofaa kelishuvini juda muhim deb atadi. Erdoğan çarşamba kuni Ankara'da Falastin davlat boshlig'i Abbos bilan o'tkazgan o'rtoq matbuot yig'inida Turkiyaning poytaxti ishg'ol ostidagi Sharqi Baytul Muqaddas bo'lgan va 1967-yil chegaralari asosida quriladigan hokimiyatli va jo'grafiy jihatdan butun bir Falastin davlati ijod etilishi uchun qat'iyat bilan faoliyat olib borishni bildirdi. Pokiston manbalari Amerika bilan Eronning 60 kunlik ateşkesini uzaytirish to'g'risida kelishib olganlarini bildirdi. Amerika bilan Eron Pokiston vositachiligi bilan erishilgan 60 kunlik ateşkesini uzaytirish to'g'risida kelishuvga erishdilar. Mavjud kelishuv 17 avgust kuni adoga yetishi kutilmoqda. Pokiston hukumati manbalari chorshanba kuni bu haqda ma'lumot berdilar. Vositachilar jirayoniga yaqin bir manba shunday dedi. Har ikkala tomon muddatni uzaytirish to'g'risida o'z ta'kidlarini vositachilarga yetkazdilar. Manba shuni ham qo'shimcha qildi. Biroq ikki tomon uzaytirish muddati to'g'risida bir qarorga borish uchun xabarlashuvni davom ettirmoqdalar dedi. Isroil kuchlari Janubiy Lubnonga hujum qildi. Isroilning havoyi hujumlari oqibatida Janubiy Lubnonda bir necha kishi yaralandi. Ayni holda mudofaa vaziri Isroil Katz Isroil qo'shinlarini Lubnon, Suriya va G'azzaning ishg'ol etilgan mintaqalarida qoldirish borasida ochiqcha va'da berdi. Ushbu hujumlar Isroilning Lubnon to'proqlaridan bosqichma-bosqich chiqishni talab qilgan kelishuvni davomli ravishda buzib turgan bir chog'da yuz berdi. Xalqaro jamiyatning Isroildan ishg'ol etilgan mintaqalardagi harbiy mavjudiyatini to'xtatish haqidagi chaqiriqlariga qaramay, bu buzilishlar davom etmoqda. Kolombiyada yer silkinishi oqibatida qurbonlar soni 265 kishiga yetdi va 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Kolombiyada dushanba kuni yuz bergan 7.4 richter kuchidagi vayron qiluvchi yer silkinishi qurbonlarini yod etish uchun 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Halokat soni 265 kishiga yetgan bir chog'da eng ozi 3494 kishi yaralandi, 496 kishi esa hal ham bedarak yo'qolgan vaziyatda. Jamurais Eblardo de la Asperella barcha davlatli binolar va diplomatik nimoyandaliklarda bayroqlarning yarmiga tushirilishini bildirdi. Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab Choko viloyatining Son Xoza dul Palmar yaqinida 107 km chuqurlikda yuz bergan yer silkinishi ushbu asrda Kolombiyani urgan eng ko'p halokatli yer silkinishi bo'ldi. Va so'nggi xabar, Amerika juri hayati 737 Max hodisasida hayotini yo'qotgan kishining oilasiga Boeing'ning 29 million dollar to'lashi borasida hukm chiqardi. Amerika juri hayati 2019-yilda Etiopiyada yuz bergan Boeing 737 Max uchog'ining hodisasidan jon bergan Irlandlik Birlashgan Millatlar Tashkiloti vazifadorining oilasiga 29 million dollar g'aromat berilishiga hukm qildi. Mahkama so'zlovchisi ushbu qarorni e'lon qildi. Bu da'vo Etiopiya havo yo'llari uchog'i hodisasida qurbon bo'lganlardan birtasi bo'lmish Birlashgan Millatlar Tashkilotining dunyo oziq-ovqat programmi muhandisi Michael Mac Ryanning ayoli Nancy Connolly Ryan tomonidan Boeing shirkatiga qarshi ochilgan edi. Ushbu hodisada uchoqda bo'lgan barcha 157 kishining hammasi jon bergan edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Yangi bir bosqich boshlanmoqda. Makka kelishuvi nima uchun muhim? Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka kelishuvi siyosiy, harbiy, iqtisodiy va strategik jihatdan yangi bir bosqichning boshlanishidir. Anqara mudofaa sanoyi bo'yicha bir namuna sanaladi. Riyoz juda keng moliy kuchga ega. Islomobodning nuklear atomi kuchi bor. Ushbu faktorlarning birlashishi uch mamlakatning juda keng bir jo'grafiyada tavozunlarni belgilashini ta'minlaydi. Bugun sizlarga Sartoj Oqsonning TRT xabar uchun tayyorlagan tahlilini taqdim etamiz. So'nggi yillarning balki eng jiddiy imzolaridan biri Makkada otildi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida mudofaa ittifoqi imzolandi. Harchand oti mudofaa bo'lgani uchun zihinlarga birinchi dastlabki harbiy masalalar kelsa-da, aslida bu hamkorlik juda keng bir jo'grafiyada juda muhim natijalar berishi mumkin. Albatta, bu nuqtada urg'u berilishi kerak bo'lgan asosiy masalalardan biri uchala mamlakatning ham o'ziga xos xususiyatlari borligidir. Turkiya bu uchlik aro mudofaa sanoyi, yangi nasl urush doktrinalari va nimani qanday qilishni bilish kabi mavzularda boshqalardan ajralib turadi. Saudiya Arabistoni esa bu uchlikning moliy jihatdan eng kuchli a'zosidir. Riyoz hukumatining juda keng moliy imkoniyatlari qolaversa, ishlarning tezlashishi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Pokiston esa islom dunyosining nuklear atomi kuchga ega bo'lgan yagona a'zosi sanaladi. Shuningdek, 250 million dollardan ortiq nufuzi bilan ushbu ittifoqning eng gavjum mamlakatidir. Makka kelishuvidan nimani tushunishimiz kerak? Bu so'roqqa javob berishdan oldin mavjud vaziyatni yaxshi tushunish lozim. Rossiya-Ukraina urushi tufayli 2. jahon urushidan beri Yevropa eng qarma-qarishiq davrlarini boshdan o'tkazmoqda. Yevropa ittifoqining kelajagi noaniq. Isroilning yaqin sharqni jahannamga aylantirishni maqsad qilgan ishg'olchi tafakkuri va Eronning otashni barcha ko'rfaz mintaqasiga yoyishi kabi kundalik o'zgarishlar ma'lum. Boshqa tomondan Osiyo Pasifikda ham suvlar borib-borib isinmoqda. Chinning Tayvan bilan kurashi va Amerikaning tezroq Chinga qarshi amaliy qadamlar tashlash istagi bu jarayonni yanada mutlaq qilmoqda. Mintaqaviy to'qnashuvlar, mohojiratlar, an'anaviy urushlar, cyber hujumlar va hibrid xatolar balki hech qachon bo'lmagan darajada jiddiy bo'lgan. Kun so'ngida hamma qanday bo'lsa ham ushbu yangi davrga o'zini moslashtirishga, o'z o'rnini kuchlantirishga va o'z safini aniqlashga harakat qilmoqda. Shunday qilib, Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston o'rtasida imzolanadigan kelishuv juda keng ahamiyat kasb etadi. Bu uch mamlakatning imzosi juda keng bir jo'grafiyaga ta'sir qoldiradi. Najmiddin Erbakan oliy bilim yurtining ustozi doktor Gokxon Chinqoraning fikricha, uch mamlakat o'rtasida imzolangan ittifoq shartnomasining eng muhim natijalaridan biri o'zaro hamkorliklar orqali bo'ladi. U Saudiya Arabistonining bu mavzuda moliy kuchi bilan ajralib turishi va ayniqsa harbiy loyihalarda jiddiy tezlik yuz berishi mumkinligini aytmoqda. Bu o'rinda Anqaraning mudofaa sanoyidagi liderlik o'rni juda ahamiyatga egadir. Chinqora ba'zi jiddiy loyihalarda yanada tezroq rivojlanish jarayoni ko'rilishi mumkinligidan bahs qilmoqda. Albatta, Riyoz hukumatining yagona xususiyati moliy kuch emas. Chinqora sudyalarining mintaqada Amerika uchun eng strategik sherik ekanligini ham ta'kidlaydi. Pokiston haqida esa u eng avval uning nuklear atomi kuchiga ishora qildi. Shuningdek, Islomobod hukumatining ayniqsa havoyi kuchlar jihatidan ham juda yaxshi o'rinda ekanligini aytadi. Chinqora Turkiyaning Suriya, Iroq va Sharq O'rta Yer dengizi kabi yaqin mintaqalardagi ta'siri va Saudiya Arabistonining Ko'rfaz va yaqin Sharq mamlakatlari ustidagi kuchi va Pokistonning o'z atrofidagi g'olib rolini birga baholash kerakligini ta'kidlaydi. Shuning uchun
bu üç mamlakatning imzosi juda keng bir sohada ta'sir yaratadi deb qo'shimcha qildi. U bu mavzuda shunday deydi. Kelgusi bosqichlarda Misr va Qatar qolaversa, ayrim mamlakatlar bu ittifoqqa qo'shilishni istashlari mumkin. Ayniqsa Eron bilan Yaman mavzu shunchalik jiddiy va og'riqli davom etadigan bir vaqtda uchlik ittifoqining Yaman mavzuda amaliy qadam tashlashi men uchun hayratlantiruvchi bo'lmaydi. Amerika bilan Isroil Makka kelishuviga qanday yondashadilar? Makka kelishuvi borasida ta'kid etilishi kerak bo'lgan boshqa bir nuqta Amerika bilan Isroilning ushbu yangi jarayonga qanday aksiyamal ko'rsatishidir. Go'xon chino qora avval mavzuning Amerika tomonini tekshirdi. U Washington hukumatining Turkiya bilan juda iliq va samarali aloqasi borligini bildiradi. Shuningdek, Suudiya Arabiston bilan ham ancha yaqin ekanliklarini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Amerika Isroilning tajovuzkorligi tufayli o'z diqqatini boshqa mintaqalarga qarata olmayotganini ham qo'shimcha qiladi. U Turkiya, Pokiston, Suudiya Arabiston o'rtasida otilgan imzoning Amerika tomonidan musbat baholanishi va hatto himoyatlanishi haqidagi fikri bilan o'rtoqlashadi. Shuningdek, ushbu yangi uchlik ittifoqning Eron ustida ham qandaydir bir ta'sir qo'yishi mumkinligini va bu ham Amerikaning manfaatiga ekanligini bayon etadi. Nasl qirg'inchisi Isroil esa Makka kelishuvining balkida eng katta yutqizuvchilaridan biri bo'ladi. Talayu hukumati zarurat bo'lgan vaqtda bir blok sifatida harakat qila oladigan uch mamlakatni bir joyda ko'rishdan albatta xursand bo'lmaydi. Go'xonchin qora Isroilning buni ichki siyosatda bizga qarshi ittifoq qurilmoqda degan shaklda ishlatishi mumkinligiga ishora qiladi. Lekin Isroil muxolifatining bunga yo'l qo'ymaslik uchun yangi nuqtalar yaratishini, chunki ular ham ortiq boshqa mamlakatlar bilan kechuv yo'lini tutish kerakligini o'ylaydi. Chinqora so'nggi so'zida harchand bu ittifoq harbiy o'zgarishlar asosida ko'rib chiqilsa-da, aslida juda jiddiy bir muloqot dialog kuchiga ega bo'lishni va iqtisodiy rivojlanish, mintaqaviy tinchlik, keng ko'lamli hamkorlik kabi mavzularda ham strategik natijalarga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika bilan Eron 60 kunlik otashkesni uzaytirish to'g'risida kelishib oldi. Erdo'g'on Falastin davlatining qurilishi bo'yicha faoliyatlarning qat'iyat bilan davom ettirilishini ta'kidladi. Kolumbiyada yer silkinishi oqibatida qurbonlar soni 265 kishiga yetdi va 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.